0: Hello, you came with me to Ngaluku Chifornik Radio, me KCEF 93.3 Chifornik, Alaska.
1: Send your friends and family a special message on their special day. Tune in and call in to the birthday line every weekday from 3:30 to 4 p.m.
2: Хынгым аюу гүжихга өмьёогоглуу литнаугат литлхгат битглуу өмьёогоглуу ашиглуулдын литнаулхгат миглэнгүүд уннооггоон тупаалх гиорлуги уннооггоон залиллх гиорлуги залилл уннооггоон инэртлх гиорлуги